0: Atlanta, San Sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Sabtu 18 Julai 2026. Kementerian Kerja Raya KKR mengesahkan 50 daripada 865 projek di seluruh negara dikenalpasti berstatus sakit dan kini dalam pemantauan rapi. 7 daripada 50 projek sakit itu dikenalpasti berada di Kelantan. Antaranya ialah pembinaan Sekolah Kebangsaan Ahmad Mahir, Jambatan Sungai Durian, Sekolah Kebangsaan Raja Abdullah, projek menaik taraf Hospital Pakar University Sains Malaysia SPUSM, Kolej Kediaman Universiti Malaysia Kelantan UMK Bacok, Jalan Masuk dan Persimpangan Ladang Serasa Gua Musang serta Jambatan Kuala Balah, Jeli. Kerajaan Negeri Kelantan tidak akan berkompromi terhadap sebarang aktiviti perlombongan emas haram di negeri ini. Ia susulan penahanan 3 warga asing dan rampasan pelbagai jentera serta peralatan bernilai kira-kira RM4.2 juta ringgit dalam operasi penguatkuasaan bersepadu di Galas Gua Musang. Operasi yang diketuai Pejabat Pengarah Tanah dan Galian PTG Kelantan pada Isnin lalu adalah dengan kerjasama beberapa agensi penguatkuasa bagi membanteras aktiviti perlombongan emas tanpa lesen. Pengeluaran durian di Kelantan ketika ini masih stabil dan belum berlaku lebihan bekalan. Namun Fama mengambil langkah awal menyediakan fasiliti pemprosesan sebagai persediaan sekiranya situasi itu berlaku pada masa depan. Fama sentiasa bersedia mengaktifkan operasi pemprosesan sekiranya pengeluaran melebihi permintaan pasaran. Persediaan itu dilaksanakan menerusi pusat memproses buah Fama di Macang yang berfungsi memproses durian segar kepada pelbagai produk hiliran termasuk isi durian sejuk beku, pes durian dan tempoyak. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Sabtu 18 Julai 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan sana sini.

0: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan

kawasan yang berlaku kepala air ini sangat-sangat laju. Jadinya kena ambil maklumlah kepada semua ibu ayah yang mana mungkin hari ini, pagi ni nak bawa anak berekreasi, pastikan kawasan itu adalah kawasan yang selamat. Kawasan itu kawasan yang kita boleh jaga anak-anak kita. Carilah kawasan-kawasan yang selamat untuk kita. Kalau boleh, napuk je cuaca tu berubah, sila jauhi diri daripada kawasan-kawasan rekreasi seperti ini. Okay? Dan selepas ini juga Liz nak berkongsi berkenaan dengan apa lagi kalau bukan Piala Dunia FIFA 2026. Semuanya seketika nanti, tapi layan dulu lagu daripada Adam ZBB, Cinta Ubi Lambung, untuk anda. Go pagi, go kita.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Okey, baik itu. Untuk anda semua yang mana berada di Kelantan, di sekitar Kota Baru, dialu-alukan untuk ramai-ramai hadirkan diri bagi kita memeriahkan perlawanan akhir Piala Dunia. Bila itu? 19 Julai pukul 9 malam lah. Dan sepak mulanya akan bermula sekitar pukul 3 pagi. Jadi kita bermalam di perkarangan Kelantan FM ini. Jadi ajaklah kau. Saing-saing, kalau rasa macam tak tahu nak pergi tengok mana, mari tengok di Kelantan FM ni. Kita buka skrin besar untuk anda. Dan penyokong-penyokong boleh hadir memeriahkan. Sebabnya nanti ada macam-macam juga aktiviti yang akan kita lakukan bersama. Boleh jugalah mari kenal DJ-DJ. Ada DJ Syah, DJ Azidi. Ada juga DJ Is Faiz, Shira dan juga Nuha lah. Pada malam final perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan juga untuk anda semua, untuk jadual perlawanan penentuan tempat ketiga. Bila tu? Pagi ni lah. Pagi esok. 19 Julai pukul 4 pagi. Boleh sahaja saksikan perlawanan semi final ataupun merebut tempat ketiga lah untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ini di antara Perancis menentang England. Jadi yang mana penyokong-penyokongnya boleh saksikan pagi nanti pukul 4 pagi. Ini menerusi Sukan Plus dan juga RTM Klik lah. Lepas tu juga untuk anda semua yang mana nak tahu perkembangan berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026, boleh sahaja ikuti di laman sosial rasmi kami lah, di RTM. Dan pastinya macam-macam lagi yang akan dikongsikan untuk anda selepas ini. Cumanya kita masih ada lagi kuis Piala Dunia 2026. Jadi yang mana nak menang untuk kuis Piala Dunia, boleh sahaja telefon, bukan sekarang tapi di jam yang keempat nanti. Habis je beritahu, boleh telefon pukul 9.15 minit pagi. Lisa akan bagilah soalannya apa. Nak telefon di mana, boleh sahaja telefon 7433858 ataupun 7488630. Hanya dua talian ini sahaja yang dibuka untuk anda telefon. Tak boleh telefon di nombor lain. Nombor lain tak ada deh. Nombor tu sahaja. Sekali lagi nombornya 0974886300, 0974338558. Boleh telefonlah untuk yang mana nak menang hadiah bagi kuis Piala Dunia 2026. Cumanya, Liz nak ingatkan kepada yang mana dah pernah pun menang bagi kuis ini, bolehlah kita builah kepada mereka yang belum lagi menang. Nak menang jugalah orang lain pun, bukan kita saja. Ramai lagi yang nak memenangi hadiah bagi kuis Piala Dunia 2026. Boleh standby pukul 9.15 minit pagi di jam yang keempat nanti, okey? Dan untuk anda semua, pukul 9 pagi nanti seperti biasa kita akan ikuti utama 9 pagi. Lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz di jam yang terakhir. Okey, teruskan layan Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Anda pernah menerima mesej daripada rakan untuk meminjam wang secara tiba-tiba? Waspada, jangan sewenang-wenangnya percaya mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Selidik terlebih dahulu kesahihan mesej tersebut. Ingat, berhati-hati dengan mesej daripada nombor yang tidak dikenali.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jompet dia licin. Nak beli belum gaji. Tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duit seakan berbelanja habis duit. Bising-bising bangkuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana. Dan bila-bila masa sahaja.
3: Kelantan FM penuhi citarasa anda. Baik, ini sedikit perkongsian yang Nuha nak kongsikan kepada anda. Ini kejadian yang berlaku di Kulim. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sedim, Kampung Ulu Riau. Okey, kepala air ni melanda kawasan air terjun Sungai Sedim menyebabkan pengunjung dihanyutkan arus deras. Siren kecemasan di lokasi didapati mengalami kerosakan semasa kejadian berlaku. Dan pasukan bomber menerima panggilan kecemasan menjalankan pencarian dan menemukan mangsa di kawasan pertengahan bukit sebelum dibawa keluar. Baik, sebagai ibu bapa ni kita kena sentiasa pantau di mana sahaja anak-anak kita berada. Walaupun anak kita ni sudah terbiasa berdikari, walaupun anak-anak kita ni geti benek ataupun sudah terbiasa dah main dengan air, kita sebagai ibu bapa kena ada perasaan was-was sama-sama. Kena check, kena tengok, kena intai sama-sama anak. Sebab kanak-kanak ataupun budak ataupun remaja ni, dia sebenarnya tak nanti remaja ataupun kanak-kanak. Kita ni bila mari situasi cemas ataupun

0: Terima kasih Mak sebab sentiasa sokong Alu.
1: Terima kasih bro, belanja makan tadi.
0: Terima kasih awak, tolong saya siapkan assignment.
2: Terima kasih. Hanya dua patah perkataan anda rasa dihargai. Hanya dua patah perkataan mengeratkan silaturahim. Ucaplah terima kasih.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Soleh Makzim menerusi berita Kelantan FM. Pasukan Gerakan UMNO PJA Brigade Tenggara menahan seorang lelaki dan merampas 1,300 anak pokok pelbagai spesies bersama sebuah lori keseluruhan dianggarkan bernilai RM133,000 dalam obstaring wawasan Kelantan di Kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang malam semalam. Komander Brigade Tenggara PJA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, tangkapan dilakukan oleh Batalion 9 PJA Kuala Terengganu yang menjalankan rondaan di kawasan berkenaan dengan kerjasama Jabatan Pertanian Kelantan. Beliau berkata, pihaknya mengesan sebuah lori sebelum pemeriksaan mendapati kenderaan itu membawa pelbagai jenis anak pokok termasuk bunga cengkeh, kemboja, lantana, pudina, lada hitam, petai, cermai, jambu madu, bunga ros, longan, ciku dan rambutan yang disyaki berisiko membawa serangga perosak serta penyakit tumbuhan. Beliau berkata hasil soal siasat mendapati semua anak pokok itu dipercayai dibawa masuk dari sebuah nursery di negara jiran dan dijadual dihantar ke Perak untuk pasaran tempatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167. Dalam perkembangan lain, pasukan gerakan UMNO PJA Brigade Tenggara merampas 1,260 anak pokok durian disyaki melanggar Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 dalam obstaring wawasan Kelantan di Kampung Bangol Medpit Rantau Panjang Rabu lalu. Komander Brigade Tenggara PJA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, rampasan dilakukan Company B Batalion 9 PJA Kuala Terengganu yang menahan sebuah lori ketika menjalankan rondaan di kawasan berkenaan. Beliau berkata, hasil pemeriksaan menemukan 1,000 anak pokok durian variety Dur Hitam dan 260 anak pokok durian variety D99 pada bahagian muatan lori itu. Seorang lelaki tempatan berusia 35 tahun yang memandu lori berkenaan turut ditahan. Kes disyaki melanggar Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167 kerana anak pokok yang dibawa dipercayai berisiko membawa serangga perosak dan penyakit. Wanita warga emas ditemukan meninggal dunia dalam sebuah rumah berkunci di Batu 6, Jalan Kuala Kerai, Kota Baru pada Khamis. Komander Operasi dari Balai Polis dan Penyelamat BBP Tunjung, Pegawai Bomber Kanan 2 PBKII, Wan Asri Wan Mahmud berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan menerusi talian NC999 pukul 2.45 petang. Katanya seramai 7 anggota dari BBP Tunjung ke lokasi. Beliau berkata, mangsa disahkan meninggal dunia oleh petugas KKM dan dikenal pasti sebagai Mariam Mat Saman berusia 83 tahun. Katanya mayat mangsa dihantar ke hospital dan kes diserahkan kepada polis bagi tindakan lanjut. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam ringkas 12 tengah hari. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP yang mengadakan kunjungan hormat kepada Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil baru-baru ini membincangkan peluang kerjasama strategik yang lebih erat dalam memperkasakan literasi kewangan dan persaraan. Kunjungan hormat yang diketuai pengerusi KWSP Tan Sri Muhammad Zuki Ali turut memberi tumpuan kepada meningkatkan pemahaman awam serta memperluas akses kepada maklumat yang jelas, tepat dan boleh dipercayai. Ringgit dijangka diniagakan dalam jualan RM4.06 hingga RM4.08 berbanding dolar Amerika Syarikat pada minggu depan. Di tengah-tengah sentimen pasaran yang kekal berhati-hati selain faktor ketidaktentuan geopolitik yang berpanjangan. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata sentimen pasaran berkaitan dengan jadual atau kalender ekonomi Amerika yang secara amnya sunyi daripada aktiviti utama yang boleh menjadi pemangkin. Polis Perak berjaya menumpaskan satu sindiket pusat panggilan penipuan atas talian atau love scam dalam dua serbuan di Taman Ipoh Selatan dan Medan Pengkalan Ipoh. Ketua Polis Negeri Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata seramai 12 lelaki warga China berusia antara 25 hingga 40 tahun ditahan dan polis turut merampas antaranya 158 telefon bimbit, 6 komputer riba, skrip perbualan dan 3 penyambung wayar dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM34,500. Luar negara. Kesatuan Eropah menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan terbaru Israel untuk memperluas penempatan di tebing barat yang diduduki. Menurut Perkhidmatan Tindakan Luar Eropah, peruntukan baru yang diluluskan Israel bagi perluasan penempatan akan mengukuhkan lagi kedudukan penempatan di kawasan sensitif di tebing barat. Langkah berkenaan juga akan menyebabkan komuniti Palestin semakin terpisah dan terpencil, sekaligus mendedahkan mereka kepada risiko pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar. Sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente mengesahkan skuad kendaliannya merancang untuk memberikan perhatian khusus kepada Lionel Messi dalam aksi akhir Piala Dunia Isnin ini. Fuente bagaimanapun menafikan akan menggunakan taktik kawalan secara individu terhadap ketua pasukan Argentina itu. Beliau enggan mengulangi kesilapan lalu berdasarkan pengalamannya sendiri ketika mengendalikan skuad remaja Sevilla yang membuktikan bahawa usaha mengekang pemenang 8 kali anugerah Ballon d'Or itu menggunakan strategi sedemikian adalah sesuatu yang mustahil. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebab apa yang kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Clatter. Pendengar Clatter FM di Pasir Putih. Hot 100.

Nale, PNF di Rom, di mana kedua-dua pasukan peringkat satu sama pada penghujung 90 minit permainan. Itali kemudiannya mengesahkan kejuaraan sulung mereka selepas Angelo Chiavio menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-95 masa tambahan.

Sesungguhnya kita ini anak Adam yang tidak lari daripada melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan apabila kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap mengampunkan kita. Itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha-Maha Pengampun. Bahkan apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah sangat menyintai orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Abu Daud, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dihilangkan kedukaan daripada dalam dirinya, diberikannya rezeki yang tidak diduga-duga dan juga dikeluarkannya daripada kesempitan hidup. Bahkan itu janji Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan keluar daripada kedukaan dan kesempitan hidup. Istighfarlah, mohonlah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah akan tetap mengampunkan kita. Jika hari ini kita tidak boleh berlumba untuk melakukan amal soleh dengan orang-orang yang ahli ibadah, maka berlumbalah dengan para pendosa dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Diary Basking.
1: Baik, kita masih lagi bersama dengan rancangan Diary Basking dan kita bersama dengan kumpulan Staccato antara pemuzik-pemuzik yang berpengalaman, penyanyi yang berpengalaman, mempunyai genre muzik yang pelbagai sebenarnya. Tetapi untuk persembahan-persembahan, Yoji kata dia banyak memain ataupun suka dengan lagu-lagu rentak jazz. Jadi untuk Diary Basking pada hari ini, saudara akan ikutilah lagu-lagu yang akan didendangkan oleh kumpulan Staccato. Okey, dalam Diary Basking hari ini ada lagu-lagu jazz tak mainkan ataupun untuk pendengar-pendengar kita?
2: Ya, ada.
1: Ada ya?
2: Lagu Dia.
1: Lagu Dia.
2: Sheila Majid.
1: Sheila Majid. Oh, lagu Sheila Majid. Jadi sudah pastinya bila Yoji minat lagu-lagu daripada jazz ni, mungkin ada penyanyi-penyanyi yang jadi idola lah.
2: Saya minat Datuk Sheila Majid.
1: Datuk Sheila Majid.
2: Dan Dayang Nur Faizah.
1: Dayang Nur Faizah dan Sheila Majid.
2: Yeah.
1: Antara dua nama yang hebat dalam industri muzik tanah air kita, kan? Datuk Sheila Majid dan juga siapa tadi?
2: Dayang Nur Faizah.
1: Dayang Nur Faizah. Okey. Apa harapan awak dengan Staccato ni?
2: Harapan saya kumpulan ni kita akan bergerak lebih besar lagi, di mana event-event pun akan sentiasa panggil kita lah, macam itulah.
1: Setakat ni jemputan memang selalu ada lah.
2: Alhamdulillah setakat ni sambutan boleh dikatakan amat menggalakkan lah.
1: Setengah-setengah orang kata bila kumpulan jazz biasanya harga dia mahal. Sebab jazz kan, sebab jazz. Jadi macam mana Staccato, mahal ke tak kalau orang nak tempah Staccato?
2: Mengikut harga pasaran lah.
1: Boleh berbincang lah.
2: Boleh berbincang.
1: Kalau lah, mengikut harga pasaran mahal tu, babe.
2: Itu boleh PM tepi lah, boleh bincang. Masih boleh. Orang kata boleh ada tolak ansur lagi lah, boleh ding lagi.
1: Tapi walaupun macam mana pun, pada pendengar-pendengar kita, anda boleh menilai sejauh mana kehebatan kumpulan Staccato melalui rancangan Diary Basking ini. Sebab kita boleh dengar macam mana dia punya persembahan. Kita boleh dengar macam mana kehebatan kumpulan Staccato ini. Sekiranya anda berminat, standby sebab sekejap lagi kita akan bagi nombor telefon.

0: Diary Basking.
1: Itu dia bersama dengan kumpulan Staccato, kumpulannya unik namanya, dan disertai oleh pemuzik-pemuzik yang berpengalaman, penyanyi yang berpengalaman. Yoji. Baik, Yoji. Ada pernah tak mendapat tawaran ke daripada syarikat rakaman ke ataupun daripada komposer-komposer yang nak melamar awak untuk jadi penyanyi? Ada tak?
2: Setakat ni hanya bertanya khabar.
1: Bertanya khabar. Ya. Andai katalah ada orang offer awak buat single tapi awak perlu tinggalkan Staccato. Soalan bonus.
2: Sebenarnya saya sayang band ni.
1: Sayang dengan
2: sayang
1: band Staccato.
2: Yeah.
1: Maknanya kalau nak panggil Yoji, kena panggil dengan band sekali.
2: Iya, yeah, betul.
1: Yoji and Staccato.
2: Yes.
1: Yeah. Maknanya, wahai komposer-komposer, jangan panggil Yoji seorang. Kalau nak panggil Yoji, kena panggil Staccato sekali.
2: Iya, yeah, betul.
1: Sebab Yoji pun orang kata bangkit dengan Staccato.
2: Yeah.
1: Bila time senang, takkan nak tinggal pula rakan-rakan, kawan-kawan.
2: Yeah, betul.
1: Mestilah dengan Staccato, kan? Jadi semoga Staccato akan terus maju jaya.
2: Amin.
1: Kan? Okey, satu lagi. Selain daripada orang kata meminati lagu-lagu jazz, lagu-lagu tradisional tak boleh main ke?
2: Lagu tradisional boleh.
1: Boleh juga.
2: Boleh.
1: So maksudnya kalau ada orang nak panggil Staccato ni, bukan tertumpu pada jazz sajalah.
2: Ya, ya, tak semestinya.
1: Semua genre
2: kita
1: music
2: bersetai.
1: Boleh, ya. Mengikut majlis.
2: Ya, mengikut majlis.
1: Mengikut majlis. Kalau majlis tu nakkan pada lagu-lagu tradisional, mainlah lagu tradisional.
2: Ya, lagu tradisional.
1: Tak ada masalah.
2: Lah,
1: eh.
2: Main, ya, okay. Betul. Tak ada masalah.
1: Macam mana nak orang kata nak menghubungi Yoji dengan Staccato ni kalau ada berminat?
2: Boleh contact saya melalui telefon lah.
1: Nombornya?
2: 013-9000-155.
1: 013-9000-155.
2: Yeah.
1: Okey, anda boleh berurusan dengan Yoji sekiranya anda berminat untuk mendapatkan khidmat kumpulan pemuzik Staccato.
2: Yes, Staccato.
1: Dan juga Yoji ni dalam majlis-majlis anda. Jadi boleh hubungi saja nombor telefon ini. Ya, baik, kita bersama dengan kumpulan Staccato dengan lagu pilihan seterusnya.
0: Diary Basking.

0: Kelantan FM.
1: Waktu sekarang pukul 6 petang.
2: Salam Malaysia Madani, bersama saya Ivan Toh menerusi berita Kelantan FM. Kementerian Kerja Raya mengarahkan kontraktor mempercepat pelaksanaan projek penggantian jambatan Sungai Durian di Kuala Krai yang masih mengalami kelewatan walaupun telah diberikan 6 lanjutan masa EOT. Menterinya Dato' Sri Alexander Natalinghi berkata rakyat telah menunggu terlalu lama dan ia perlu diselesaikan mengikut jadual. Antara faktor yang menyumbang kepada kelewatan ialah kerja pemasangan cerucuk gerek yang terjejas akibat halangan pipe utiliti sedia ada serta isu berkaitan struktur sokongan sementara Jabatan Besi. Seorang remaja perempuan maut manakala 3 lagi cedera selepas kereta dinaiki mereka terbabas melanggar penghadang jalan di simpang Pondok Polis Lodging di Gua Musang semalam. Komander Operasi Bala Bomba dan Penyelamat Gua Musang Cik Razak Arun berkata kemalangan berlaku ketika kenderaan dinaiki 2 remaja perempuan dan 2 lelaki itu dalam perjalanan dari Cameron Highlands menuju Gua Musang. Mangsa Noor Nabila Fatih Zainal Abidin, 19 tahun, yang beralamat di Kampung Teluk, Bacok, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedikit berita sukan, Kelantan Red Warrior FC KRWFC memberi jaminan akan melakukan persiapan terbaik bagi menghadapi saingan Liga Super musim 2026-2027 selepas menerima pengesahan slot untuk beraksi dalam Liga Tertinggi Bola Sepak Negara. Presiden KRWFC Dato' Mohd Zaki Arun berkata pengurusan, barisan kejurulatihan dan pemain komited membentuk pasukan yang berdaya saing bagi menghadapi cabaran yang lebih tinggi berbanding Liga Semi-Pro A1 musim lepas selepas mengharumkan nama klub dan Kelantan. KRWFC yang sebelum ini layak secara merik beraksi pada saingan Liga Semi-Pro A1 mengesahkan tempat di Liga Super selepas PDRMFC menarik diri. Berita disunting, Mac Kedi anak perempuan Ichan, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 7 malam. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi Kad Fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kelonggaran itu diberikan khusus kepada kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama syarikat perkongsian atau milikan tunggal di seluruh negara untuk kegunaan perniagaan bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan kerana kenderaan didaftarkan atas nama syarikat. Pemerkasaan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan warga kota terus diperhebat menerusi penganjuran program wilayah sihat yang berlangsung hari ini di Ibu Negara. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Harifah Hajar Taib berkata, ia sebagai usaha meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kesihatan, terutamanya dengan peningkatan penyakit tidak berjangkit serta pelbagai isu kesihatan yang semakin kompleks di kawasan bandar. Jabatan Alam Sekitar JAS Selangor terus memperkukuh usaha menangani perubahan iklim menerusi penguatkuasaan dan pemantauan berterusan bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan alam sekitar. Pengarahnya Datuk Wandi Yazid Yaakob berkata, antara tindakan utama yang dilaksanakan ialah pemeriksaan pelepasan emisi atau asap cerobong industri untuk memastikan setiap pelepasan mematuhi piawaian ditetapkan. Di Perlis, seorang lelaki direman 4 hari bermula hari ini berhubung penemuan 205 butir peluru hidup pelbagai jenis tanpa permit sah. Perintah reman ke atas lelaki berusia 49 tahun itu dikeluarkan penolong pendaftar mahkamah Rashidah Azmi bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 8-A Akta Senjata 1960. Ketua Polis Daerah Kangar ACP Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata, suspek ditahan semasa serbuan dilakukan 5 Julai lalu di sebuah kediaman di Pangsapuri Terinai yang membawa kepada penemuan peluru berkenaan. Sekurang-kurangnya 4 orang maut akibat banjir besar dan tanah runtuh yang dicetuskan hujan lebat di Hanoi, Vietnam. Pihak berkuasa pengurusan bencana dan benteng Vietnam memaklumkan lebih 238 hektar sawah padi serta tanaman lain di 4 wilayah pergunungan utara rosak sejak Rabu lalu. Seramai 500 anggota penyelamat telah digerakkan bagi mengesan mangsa yang masih hilang serta memindahkan penduduk dari kawasan berisiko berlaku tanah runtuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dan untuk makluman muslim dan muslimah, keudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 7.32 minit malam, dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu 7.29 minit malam. Manakala keudaranya azan isyak pada malam ini bagi zon 1, 8.42 minit malam bagi zon 1 dan zon 2, manakala bagi zon besut dan setiu di Terengganu 8.44 minit malam.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.32 minit malam akan kedengaran azan menandakan masanya solat fardu maghrib bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan.

Dana, terima kasih kepada anda yang masih memilih ke Lantan FM pada malam ini. Dan saudara ditemani oleh saya, Rosalam Cesu, dalam ruangan Seleta sehingga pukul 9 malam. Dan di mana saudara boleh ikuti melalui RTM Klik, di mana juga saudara berada, anda boleh Play Store. Dan di Kelantan, Kementerian Kerja Raya sedara mengarahkan kontraktor mempercepatkan pelaksanaan projek pembangunan ataupun penggantian jambatan Sungai Durian di Kuala Krai. Dan ia selepas mendapati projek berkenaan masih mengalami kelewatan walaupun telah diberikan 6 lanjutan masa. Dan antara faktor yang menyumbang kepada kelewatan ialah kerja pemasangan curucup gerep yang terjejas akibat halangan pipe utiliti sedia ada serta isu berkaitan struktur sokongan sementara jambatan besi. Itulah di antara jambatan yang diteruskan untuk kemudahan rakyat, dan kita berdoa agar ianya cepat siap dengan sebaik mungkin demi kepentingan rakyat umumnya, di khususnya di Kelantan, amnya di Malaysia.

Dan anda bersama Nina Baizora Duganku untuk hiburan kita bersama dan untuk makluman anda, kudaranya Azan Isyad pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 8.42 minit malam, dan bagi zon besok anda, setiu di Terengganu 8.44 minit malam.

Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 malam.

0: Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota resell sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim committed mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baharu demi masa depan negara. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam pada itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas perisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIAM, Datuk Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran. Justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Semua pemain industri durian diseru supaya terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Demikian tegas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin. Pematuhan terhadap protokol yang dipersetujui antara Kerajaan Malaysia dan Pentadbiran UM, Kustom Republik Rakyat China adalah amat penting bagi memastikan akses pasaran China yang diperoleh hasil rundingan bertahun-tahun terus dikekalkan. Berita seterusnya. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Perkhidmatan Pusat Autisme Sabah bakal diperluas ke daerah Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort secara berfasa bermula tahun ini bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti serta mampu milih. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Nor, sebanyak RM173.56 juta ringgit diperuntukkan pada tahun ini menerusi belanjawan negeri untuk melaksanakan agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat tersebut. 10,000 penduduk terputus bekalan air susulan serangan Amerika Syarikat ke atas sebuah loji penyah garaman air di Bunji, Iran. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air dan Air Sisa Hormozgan berkata, serangan itu menjejaskan sepenuhnya bekalan air minuman kepada 20 kampung. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak dengan kedua-dua pihak saling melancarkan serangan. Sementara itu, Iran melancarkan serangan kedua dalam dua hari ke atas loji janakuasa dan penyah garaman air di Kuwait, menyebabkan kebakaran serta mencederakan beberapa anggota bomba dan seorang pekerja. Serangan itu turut mengganggu operasi penerbangan di Kuwait. Di Bahrain, sistem pertahanan udara berjaya memintas serangan Tehran yang didakwa menyasarkan pangkalan udara Amerika Syarikat di Sheikh Isa sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lepas meningkat kepada 5,069 orang. Perkembangan itu diumumkan Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Jumlah mangsa yang cedera kekal pada 16,740 orang, manakala 6,462 lagi berjaya diselamatkan. Setakat ini, seramai 21,235 orang ditempatkan di 107 kem sementara di ibu negara Caracas serta negeri La Guaira, Miranda dan Aragua. Piala Dunia FIFA 2026. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gegasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Badminton terbuka Jepun, kempen Malaysia berakhir selepas dua wakil negara tewas di separuh akhir. Beregu campuran Jimmy Wong, Cheng Su-yin tewas kepada pasangan Hong Kong, Tang Chun-man, Seng Zi-zuet, manakala beregu lelaki Goh Si-fei, Nur Izzuddin Romsani akur kepada pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seng-jae. Walaupun gagal mara ke pentas akhir, kedua-dua pasukan mempamerkan prestasi membanggakan sepanjang kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Oh, itu dia dia guys di ruangan retro malam minggu pesta muda mudi, pesta muda mudi mengiringi malam anda lah pada ketika ini adik aku lagu nyanyian kenangan Allahyarhamah Puan Sri Salomah. Dan itulah juga lagu yang boleh dikatakan dapat dikaitkan dengan Pok Maung lah adik aku. Dah bahagia exercise neh sebelum kena tarik lengo. Jadi jasa dia agak hang lah. Poetik belakang lah adik kakak malam pesta muda-mudi tu. Dan ni tak apalah. Agak-agak gitulah kita pun hak dengar-dengar pun. Dan bos kau dah panggil pelepah angin kukuk tia seri tu boleh deh. Tapi gak nak buat ikut repot mak enggak. Lah tak cukup tanah. Gitu je lah. Dah gitu lah adik kakak. Dan sebelum itu lagu Sebentuk Cincin Berlian. Sebentuk Cincin Permata Berli eh. Lagu nyanyian kenangan Salim I and the Wisma pada tahun 98 turut menjadi panggil hiburan kepada adik-adik kita lah neh di retro malam minggu sebagai panggil kenang-kenangan lah sesi imbawe kenangan adik-adik kita lah yang membesar dak hok baru kena gitulah adik-adik di retro malam minggu. Dan diucapkan terima kasih lah kepada Kak Ayah juga eh. Ni pukih anak ni suruh sang ni neh jeli air Kak Ayah juga eh. Yang dikatakan sentiasa setia lah bersama Retro Malam Minggu Kelantan FM ne? Terima kasih lah agak-agak boleh lah ne? Agak-agak boleh lah awak panggil wak-wak betul agak kat ayahmu eh. Nak nak buat ikut area time muda gitu lah. Takut wak suka cucu dah ni. Jadi dek agak kita teruskan dengan hiburan seterusnya dengan lagu di era 70-an.
1: Kelantan FM.
2: Kemah gue.

0: Oh, tu dia dekat lagu daripada Uji Rashid, ya. Lagu yang berjudul Penawar di Hati, sebuah lagu dipopularkan pada tahun 1980 yang merupakan lagu ciptaan sepenuhnya oleh Abbas Bakar menerusi album Mengapa Derita Yang Dicari. Tu dia. Jadi agak-agak hang layuh mu kita ni boleh lah wak-wak nawar lah koma kita ni. Wak kelik roti-roti cana, roti-roti sade tu kira nawar tu. Tak nanti kau agak kau pitih-pitih je kita ni. Oh jatuh ni dia ni. Kau kurangnya kalau pergi kedai kopi tu jangan kelik tangan saja. Biarlah. Tak obek kat tepi pun tak apa. Biarlah hok patak dah pun. Kau kurang awak kelik. Tu dia kukuh tak ada benda bakit gitu ni. Kena olah kena pekat lah kali tu kita orang jatuh. Biar jadi penawar di hati. Apa esok nasib kau kita awal mbah dah ni. Haja. Dan sebelum itu lagu daripada The Goodman Brothers, lagu Kong Kali Kong, sebuah lagu ciptaan Abang Mukhtar pada tahun 1982 turut menjadi pilihan untuk menghiburkan anda di ruangan retro malam minggu. 9.53 minit malam pada ketika ini, kita teruskan dengan lagu terakhir di ruangan retro antarabangsa. Lagu Arab, lagu Siam, lagu Indon kah? Lagu apa ini? Lagu India kah? Lagu Hindi kah? Dengar.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, kita dengarkan lagu pilihan retro antarabangsa dalam Retro Malam Minggu di Kelantan FM. Dengarkan!

Dia DK lagu daripada Rosalinda dengan nyanyian kenangan yang iaitu gandeng duetnya yang tidak asing lagi lah pada suatu ketika dahulu. Arwah Zaidi buluh perindu eh. Kalau dengar ke lagu saat ni enggak kena kena oh, abek kena ke adik-adik kena ke abang dah ni. Oh. Dah kena ke awak kira sodoh lah. Dah ni. Oh tu dia. Cuma ada agak kecek kena tak kena apa sih bawa-bawa kira sodoh lah ni. Ne? Ni ada maklumat lah kepada adik kakak kita. Terutama sekali sasah pasangnya dari Kelantan. Ne? Hak mana menikah di Thailand. Lah ni boleh menarik nafas lega. Deh. Boleh tarik nafas lega disebabkan proses pendaftaran semula. Perkahwinan menjadi lebih mudah lah. Nak kalau nak kira belu-beluning lah. Eh? Oh, awak juga kecek pupa beso tadi. Eh? Oh, dia jadi kemudah pada beluning ni disebabkan ke dia? Disebabkan demo tidak lagi diwajibkan mendapatkan surat pengesahan. Eh? Daripada Konsulat Malaysia di Songkhlah sebelum mendaftarkan perkahwinan di negeri ni. Jadi, sebagaimana kenyataan lah. Sumber pihak berkuasa agama negeri, pasangnya hanya perlu bawa sijil nikah. Mari ialah ke jabat agama dan mahkamah. Patut juga lah, buat kira bayarlah denda yang dikenakan mengikut peraturan. Nah, jadi tidak rohok dia lah. Mana pergi nikah lah kau nunu. Tu dia. Kalau ikut kira belum ni, demo hop nikah lah siya ni, kena ada surat. Surat pengesahan dari konsulat. Tak? Tu tanya deh, hop mana ni lah eh. Iki tak biasa. Tapi lah pihak jabat agama telah kuasakan peraturan barulah. Iaitu tidak perlu ke dapat lah surat pengesahan dari konsulat. Walau bagaimanapun sasah pasangnya demo kena diingatkan lah supaya tidak mengambil mudah proses pendaftaran semula kerana ia melibatkan pelbagai urus safety. Kakak-kakak banyak kakak petir lah pada masa depan. Neh, kegagalan daftar demo menikah kahwin boleh mayu urusan berkaitan CJ apa dah ni CJ kelahiran surat beranak anak eh kematian ko bagi reta ko hak keluarga ko dan ni ada pelbagai lah karo-karo hak lain nikah ni mudah belaka dan ni merek gak soh gak deh ho kita sudah kahwin abang oh abang pun begitulah oh bahagianya kita neh nak bahagialah neh. Dia ramuk lepas. Eh, kena pelesa dulu. Kena pelesa dulu dari segi bak apa sebab jogi alah ke jabat agama tempat kita ni apa sebab agak baru betul bahagia beres belaka. Dok, ni gak ha lah kabar-kabar beranak. Eh? Nak gi buat surat beranak payah nyanyo kanuk. Eh? Jadi kena ambil cara belaka tu kena buat ikut susu galu dia molek lah. Deh. Tu dia dia agak. Jadi gak gitulah. Jadi kepada demo, hok mana-mana pasengel lah, hok menikah lah kesian tu, kena daftar semula lah pernikahan di negeri ni. Guna ke lah deh, adik kakak, kemudahan, hok Allah orang panggil, hok Allah lah, kemudah ke demo dah ni. Dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan keluarga. Eh, sedia maklum lah kau lah. Tu dia. Oh, ramai. Kena kesian kat dekat selalu ni. Handle style lu je lu eh.

Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: dimulakan dengan perkembangan banjir di Selangor. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda medan selera jalan 223 Petaling Jaya petang tadi. Pegawai Bom Bekanan 1 Komander Operasi Abdul Rahmat Abdullah dari Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya berkata, selain itu banjir kilat tersebut turut mengakibatkan kerosakan harta benda pemilik premis termasuk peralatan dan kelengkapan perniagaan. Tiada mangsa dilaporkan cedera. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada, amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu hari ini. Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning, Klang mencatat paras bahaya, manakala 4 lagi sungai di Klang, Petaling dan Sepang melepasi paras amaran serta waspada. Orang ramai dinasihatkan berwaspada dan memantau perkembangan melalui portal info banjir JPS. Pada masa sama, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di 9 negeri sehingga 1 pagi ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi hantaran di Facebook memaklumkan amaran melibatkan seluruh negeri Melaka, Baling, Kedah, Hulu Perak, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam hari itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Dato' Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Piala Dunia FIFA 2026, England dan Perancis bakal berentap dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi esok selepas kedua-dua pasukan terkandas di separuh akhir dengan England dikecewakan Argentina 1-2 manakala Perancis tewas 0-2 kepada Sepanyol. Pengendali England Thomas Tuchel mengakui kekalahan itu amat menyakitkan dan menjadi pengalaman pahit yang perlu mereka tanggung. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps bakal mengendalikan perlawanan terakhirnya bersama Le Bleu selepas 15 tahun bersama, termasuk membantu Perancis muncul juara pada 2018. Perlawanan akhir Piala Dunia bakal menemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife, New Jersey awal pagi Isnin. Argentina yang diketuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia berturut-turut, manakala Spanyol berhasrat merangkul gelaran dunia kedua selepas kejayaan pada 2010. Kapten La Roja Rodri menjangkakan aksi final berlangsung sengit dan berintensiti tinggi, namun yakin pasukannya mampu menyesuaikan corak permainan mengikut situasi. Sementara itu, orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi Serin Gegasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Krisis bola sepak Jerman berpunca daripada masalah yang lebih mendalam dan berpanjangan, bukan semata-mata akibat penyingkiran pasukan itu pada pusingan 32 Piala Dunia baru-baru ini. Demikian menurut bekas kapten skuad kebangsaan Jerman, Philipp Lahm. Jelasnya, terlalu banyak eksperimen dilakukan, kekurangan kepimpinan di dalam pasukan serta barisan kejurulatihan yang kurang kompeten menyebabkan negara itu semakin tercicir daripada kelompok elit bola sepak dunia. Luar negara, Kuwait mendakwa Iran menyerang beberapa kemudahan awamnya termasuk loji tenaga elektrik, air dan fasiliti minyak. Kementerian Luar Kuwait menyifatkan serangan berkenaan sebagai tindakan yang tidak bertanggungjawab serta membahayakan keselamatan orang awam. Serangan terhadap loji elektrik dan air itu menyebabkan beberapa unit penjanaan tenaga tutup selain mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sementara itu, operasi penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait digantung sementara susulan ancaman serangan roket dan drone. Presiden Lubnan Joseph Aoun berlepas ke Washington bagi mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Menurut pejabat Presiden Lubnan, Aoun dijangka mengadakan perbincangan dengan beberapa pegawai kanan Amerika mengenai situasi di Lubnan. Perbincangan itu turut akan menyentuh usaha memastikan pengunduran Israel dari wilayahnya.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayrati 200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of death.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
4: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
5: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati untuk perkongsian daripada Met Malaysia. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan melibatkan beberapa kawasan iaitu Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Johor, Sarawak dan Sabah. Amaran hujan dan ribut petir ini di beberapa kawasan melibatkan 9 negeri ini dijangka hingga jam 1 pagi. Buat anda yang sedang memandu atau dalam perjalanan melalui kawasan-kawasan ini, utamakan keselamatan, pastikan lampu kenderaan dipasang, kurangkan kelajuan, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan di hadapan, sentiasa fokus dan bersedia ketika memandu, elakkan menggunakan telefon bimbit utamanya, dan jika hujan terlalu lebat hingga mengganggu jarak penglihatan tu, dinasihatkan berhentilah di lokasi yang selamat atau RNR yang berdekatan sehingga keadaan cuaca kembali baik. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam 1 pagi nanti kita akan bersama dengan Salam FM insya-Allah dengan kupasan tajuk di Misteri Malam di Sebalik Mata, syurga atau neraka. Kita yang tentukan apa saja yang kita buat di dunia ini, kita yang tanggung, tiada kaitan dengan orang lain. Namun adakah ketetapan ini boleh diubah atau kekal? Bersama perkongsian dengan pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof dengan kupasan tajuk neraka, ketetapan atau boleh diubah, bersama dengan Salam FM sebentar lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, sambil-sambil menunggu perlawanan untuk penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis menentang England pukul 5 pagi ini. Boleh saksikan rancangan S Podcast bersama pengacara Anas Muhammad Farihin dan tetamu di studio juga penyanyi dalam S Podcast Ahad hari inilah kan, 19 Julai 2026 pada pukul 3.30 pagi di saluran Sukan Plus. Anda juga boleh tonton melalui penstriman langsung melalui RTM Click di http://rtmclick.rtm.gov.my. Pelbagai kupasan menarik dalam S Podcast yang akan diadakan nanti. Okey, sama-sama teruskan berhibur dengan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

kepada anda yang dalam ketika ini sedang dalam mood standby depan televisyen sebab nak menonton perlawanan tempat ketiga, perlawanan akhir penentuan tempat ketiga antara France dengan England Piala Dunia FIFA 2026. Kalau ada suri hati yang bangun sekali, waktu ni lah kan, kita dah mula dah sediakan kudapan untuk tonton bersama dengan kekasih hati kita di rumah tu lah kan, menyokong antara pasukan masing-masing. Ada yang sama-sama sokong, ada yang melawanan sokong, tapi makanan tetap makan. Okey, pagi ni masih sempat lagi Hanim nak kongsikan resepi yang mudah sangat yang ada dekat-dekat dapur tu kan. Bolehlah kalau Hanim panggil ni, dia macam lemping tapi bukan lemping, sebab dia agak sedikit keras. Nak kata roti canai pun bukan, senang je menu dia, penyediaan dia senang je. Kena ada tepung, okey, tepung, lepas tu margarin ataupun butter, sedikit dalam 1-2 sudu, atau kalau nak banyak sikit pun boleh lah kan, 3 sudu, bergantung kepada berapa banyak tepung yang kita kena pakai tu kan. Lepas tu tepung tu campurkan dengan mentega tu tadi, lepas tu uli, lepas tu masukkan air sikit demi sikit, sikit demi sikit, sampai dia menjadi dough yang agak boleh dibulat-bulatkan kan. Lepas tu letakkan sedikit garam. Kalau kita pakai yang butter yang memang dah ada garam tu, tak payahlah letak garam dah. Okey, lepas tu itu je. Lepas tu ambil bulat-bulat, lepas tu kita tepek, kan, kita ratakan bagi bulatan dia. Lepas tu ambil pan, panaskan, letaklah sedikit minyak ataupun sapu butter dulu ke kan, letak, panaskan. Lepas tu masak yang apa tu, kita dah buat lemping ataupun kuih tepek lah saya panggil kan. Okey, lepas tu letak ke atas pan tu. Lepas dah masak, dia akan jadi macam antara lembut, tak lembut, tak lembut, tak keras, sedap-sedap sahaja. Boleh makan kalau ada kita masak kari semalam ke, sardin ke, cicak, sedap. Okey, sambil-sambil menyaksikan perlawanan bola tu, sambil makan resepi kuih lemping, kuih tepek. Gitulah kan. Itulah, boleh cuba, kalau raja boleh cuba. Okey, teruskan bersama Nasional FM

Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda untuk minit-minit yang terakhir ini. Okey, pagi ini Hani nak ajak anda, jom kita berlari. Berlari di tepian pantai. Bukan juga berlari di taman-taman rekreasi juga boleh kan. Berlari bukan sekadar bakar kalori, ia juga melatih jantung, paru-paru dan minda. Orang ramai mula berlari sebab nak kurus. Tapi manfaat berlari sebenarnya jauh lebih besar daripada angka di penimbang. Berlari sebenarnya membantu menguatkan jantung, meningkatkan stamina, memperbaiki fungsi paru-paru dan melancarkan peredaran darah. Dalam masa yang sama juga, dia boleh membantu mengurangkan stres, memperbaiki mood dan membuatkan tidur kita jadi lebih lena. Bagi sesetengah orang, berlari itu senaman, tapi bagi orang lain, berlari itu ialah ruang untuk bertenang, melepaskan beban dan menyusun semula fikiran. Jom kita berlari agar amalkan gaya hidup sihat. Nasional FM, sentiasa di hati.

Fatah Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim komited mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baru demi masa depan negara. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' DCP Dato' Al-Zafni Ahmad meningkatkan mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan. Bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
2: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memperluas usaha meningkatkan keupayaan masyarakat pedalaman dalam aspek keselamatan dalam talian ia bagi membendung ancaman siber dan penipuan digital. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Carnival Community Kempen Internet Selamat peringkat daerah Suk Sabah dengan kerjasama beberapa agensi termasuk PDRM, Bank Negara Malaysia, KPDN dan Jabatan Penerangan. Sepanjang program, peserta didedahkan kepada aspek keselamatan internet seperti pencegahan penipuan kewangan, perlindungan daripada jenayah seksual siber serta amalan e-dagang yang selamat. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda kawasan Medan Selera Jalan 223 Petaling Jaya, Selangor petang semalam. Pegawai Bomba Kanan 1 merangkap Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya Abdul Rahmat Abdullah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.55 petang sebelum sepasukan 7 anggota bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi.
3: Semasa sampai, kedalaman air dan surut. Jadi tindakan kami membuat pemantauan bagi memastikan mangsa semua selamatlah. Kedalaman mengikut maklumat daripada pemilik kedai, kedalaman lebih kurang 5 kaki di kawasan kedai inilah.
0: Insiden berkenaan merupakan kejadian banjir kali ketiga direkodkan di kawasan itu sepanjang tahun ini. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat, England meraih tempat ketiga Piala Dunia 2026 selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice and Ezri Konsa dan dua gol Bukayo Saka. England kemudian menambah dua lagi gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan bergaya. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Sementara itu, Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini, hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada akhir 1990, manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998. Jerbu akibat kebakaran hutan di Kanada menyelubungi sebahagian besar timur Amerika sekaligus menjejaskan persiapan menjelang perlawanan akhir di New Jersey esok. Kualiti udara di beberapa bandar utama termasuk New York dan Washington merosot ke paras berbahaya menyebabkan orang ramai dinasihatkan supaya berada di dalam bangunan dan menghadkan aktiviti luar. Penganjur Piala Dunia memaklumkan situasi dipantau rapi manakala ribut yang dijangka melanda New York diharap dapat mengurangkan jerbu walaupun berisi risiko menyebabkan banjir kilat dan angin kencang. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadli Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi, memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bahawa memerandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Gharib Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha untuk mempertahankan negara. Peningkatan konflik berlaku meskipun MOU yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan pada Jun lalu bertujuan menamatkan perang dan mencapai perjanjian damai berkekalan. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormozgan, selatan Iran sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormozgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Agensi Anadolu melaporkan kerja membaik pulih. Rangkaian komunikasi sedang dijalankan dengan bantuan pasukan serta peralatan dari Hormozgan dan wilayah berhampiran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Al-Fatar Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

0: Radyo Neyse, Lantan FM.
1: Roy, suka semua lah kita nak klik Alicia